Stian Oppsal. Det sikkert 100 ting jeg burde sagt. Men jeg klarer ikke si noe. Hva skal du gjøre nå? Spør han. Han forventer nok et svar som en dusj eller en ny underbukse. Jeg vil krysse Nord-Sverige, sier jeg.